akses bedah siasat dilakukan ke atas kesemua mangsa di unit forensik Hospital Sultanah Bahiyah Alustar. Suasana hibah dan pilu sebaik sahaja kesemua jenazah tiba di pekarangan masjid dengan diiringi keluarga mangsa, sahabat handai dan penduduk di sekitar taman perumahan berkenaan. Ketua Polis Daerah Kulim Superintendent Syamsul Sinring dalam kenyataannya berkata, siasatan awam mendapati kesemua mangsa keluar dari kediaman masing-masing untuk bermain bola sebelum bola berkenaan dipercayai jatuh ke dalam longkang berukuran kedalaman kira-kira 10 kaki dan lebar 6 kaki. Kesemua mangsa dipercayai terjatuh ketika cuba mengambil bola tersebut. Dua mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian, manakala dua lagi mangsa meninggal dunia semasa dalam perjalanan ke Hospital Kulim. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasir Tuan Ismail merakamkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga empat kanak-kanak yang lemas di Sungai Karangan Kulim. Beliau menyifatkan tragedi yang meragut nyawa kanak-kanak itu sebagai satu insiden yang meruntun hati serta meninggalkan kesan mendalam kepada keluarga mangsa. Datuk Seri Saifuddin Nasir Tuan berkata pegawai yang mewakili beliau telah hadir menyantuni keluarga mangsa untuk menghulurkan bantuan bagi meringankan beban mereka. Beliau dan seluruh warga Kementerian Dalam Negeri turut mendoakan agar keluarga mangsa diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi ujian berat ini. 4,982 pelajar baharu terdiri daripada pelajar tempatan dan antarabangsa akan mengikuti 47 program pengajian sarjana muda bagi sesi akademik 2026-2027 di Universiti Utara Malaysia UUM. Daripada jumlah itu, seramai 4,661 orang merupakan pelajar tempatan, manakala 321 orang merupakan pelajar antarabangsa dan inbound mobility antarabangsa. Naib Chancellor UUM Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamed berkata, kemasukan kali ini menyaksikan seramai 3,399 orang pelajar perempuan dan 1,583 orang pelajar lelaki mendaftar sebagai pelajar baharu UUM. Beliau berkata UUM turut memberi peluang kepada pelajar daripada pelbagai latar belakang apabila menerima 9 pelajar orang kurang upaya OKU pelbagai kategori serta 8 pelajar orang asli. Dalam pada itu, UUM turut memberi perhatian terhadap kebajikan pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah B40 yang berdepan kekangan kewangan untuk melanjutkan pengajian di universiti. Bagi tahun ini, seramai 96 pelajar telah menerima manfaat melalui bantuan yang disalurkan menggunakan dana yuran kebajikan serta sumbangan TH Iqra di bawah kelolaan Pusat Zakat dan Wakaf UUM. Profesor Dr. Ahmad Martada berkata demikian kepada pemberita di UUM Kampus Sintok. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER menyasarkan untuk merealisasikan pelaburan kumulatif sebanyak RM470 bilion menjelang 2030 dengan 70% daripadanya akan disumbang oleh sektor utama seperti elektrik dan elektronik, automotif, pelancongan bernilai tinggi dan pertanian moden. Sasaran itu adalah hasil daripada inisiatif di bawah Pelan Pembangunan Strategik NCER 2026-2030 yang dilancarkan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Ia meningkat sebanyak 126.2 bilion daripada 343.8 bilion di bawah pelan pembangunan NCER sebelum ini. Pelan baharu itu turut menyasarkan untuk meningkatkan keluaran dalam negara kasar KDNK wilayah utara kepada paras 369 bilion mewujudkan 310 peluang pekerjaan berkualiti termasuk 45% pekerjaan berkemahiran tinggi dan meningkatkan pendapatan isi rumah mendian kepada RM7,500. Pelan itu adalah manifestasi komitmen kerajaan untuk menterjemahkan wawasan rancangan Malaysia ke-13 ke peringkat wilayah secara tersusun dan berimpak tinggi. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak berpusu-pusu ke pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN untuk menukar MyCard kepada versi baharu apabila permohonan dibuka mulai esok. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penukaran MyCard baharu dilengkapi kira-kira 50 ciri keselamatan tambahan itu akan dilaksanakan secara berfasa manakala MyCard sedia ada masih sah digunakan untuk urusan harian. Beliau berkata penukaran MyCard baharu tidak akan menjejaskan transaksi baki atau kelayakan subsidi rakyat yang dipautkan pada dokumen pengenalan diri berkenaan. Kementerian Pendidikan KPM menggalakkan ibu bapa membawa anak mereka menjalani program saringan bagi mengesan lebih awal masalah pembelajaran termasuk autisma, spektrum autisma serta gangguan kurang

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang dicintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Idea pembentukan Malaysia tercetus pada 27 Mei 1961 melalui ucapan yang dibuat oleh Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, Tunku Abdul Rahman. Kemuncaknya pada 16 September 1963, Malaysia ditubuhkan secara rasmi. Pembentukan Malaysia ini membuktikan Tunku Abdul Rahman ialah seorang yang disegani dan disanjung oleh negara lain.
1: Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: FIFA 6 10.
1: Hai, bersama saya Reza, finalis kemucak bintang kecil 2026.
2: Itu dia kan. Ha, kalau Bas bergandingan dengan Reza ni okey tak? Okey tak pagi-pagi?
1: Ha? Kena cipta nama lah. Rebas ke Zabas ke?
2: Dia Zabas. Allah Akbar. Tak boleh, tak boleh. Ibah juga. Zabas tak boleh. Okey, ribah boleh? Ribah. Okey, bergurau je kan. Okey, untuk yang baru saja mendengarkan kami di Kedai FM, Abas bersama-sama dengan adik Reza kita, iaitu finalis, salah seorang finalis yang mewakili negeri Kedah ke Kemuncak Bintang Kecil 2026 di Sarawak nanti pada 25 September 2026, TV2, 9 malam.
1: Ya, betul.
2: Reza dah bersedia ke?
1: Dah.
2: Dah bersedia dah? Dari segi mental, fizikal semua dah bersedia dah?
1: Ya, semangat dah datang dah. Dah membara dah ni.
2: Oh, dah membara dah kan? Sebab apa? Nanti Bas tahu kita ni Reza apa semua dalam keadaan yang kata apa ni, tak larat apa semua tu kan, dengan aktiviti yang padat. Dan juga jurang debaran bintang kecil dengan kemuncak bintang kecil ni, dia dekat. Macam tahun lepas dia jauh juga kan. Tapi tahun ni jurang dia tu dekat sikit. Dan membuatkan persediaan tu pun mengambil masa. Semua cepat-cepat. Dan diharap adik Reza dapat, orang kata, melalui dengan tenang tau. Okey. Dan juga nanti pun nak tanya kan, bila mai dari Kedah, Reza mai daripada Kedah kan,
1: ya,
2: bertemu
1: betul
2: pula dengan kawan-kawan masa dekat debaran tu, daripada 12 negeri kan. Tak kira lah daripada Perlis, ada lagi mana lagi Reza?
1: Negeri Sembilan, Melaka, Selangor, Kelantan.
2: Lagi-lagi?
1: Pulau Pinang,
2: Terengganu. Yo. Kalau Reza boleh ingat dah nama kawan-kawan Reza dekat debaran tu?
1: Boleh.
2: Cuba habak tengok. Cuba kita tengok.
1: Okey. Arian.
2: Yang pertama,
1: Arian daripada Negeri Sembilan.
2: Ha.
1: Sofia daripada Kuala Lumpur.
2: Ya.
1: Melissa daripada Pulau Pinang.
2: Uh-huh.
1: Dia original.
2: Dia
1: daripada
2: original.
1: Terengganu.
2: Ha-ha.
1: Dia Kalisha daripada Johor.
2: Oh, sebut dia original sebab ada dua orang dia kan?
1: Ya.
2: Okey.
1: Naila daripada Melaka. Irene daripada Selangor. Nafa daripada Kelantan. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inara daripada Perlis. Kejap nak ingat balik. Kisha daripada Pahang. Lagi-lagi jap.
2: Seorang ni
1: Reza lah tu.
2: Boleh lupa kat dia kan. Okey, bila kawan-kawan macam tu kan, dia menghimpunkan setiap negeri dan juga itu menunjukkan perpaduan kan, bersama kawan-kawan sepenuh hari Malaysia ni. Betul tak Reza kan? Bila walaupun kita bertanding, maknanya kata kawan-kawan Reza tu semua nak pergi bertanding tu kan, dan juga semua nak menang. Tapi bila berkawan, ukhuwah sesama Reza dengan mereka, tak ada pun rasa macam dengan aku nak menang, hang bagi kalah lah. Tak ada pun macam
1: ya,
2: tu kan?
1: Rasa macam lebih kepada nak buat persembahan sama-sama.
2: Ya, yang tu yang kami terapkan dalam Bintang Kecil sebenarnya. Ukhuwah, perpaduan sesama kita kan, yang kata dinilai ataupun diterapkan daripada kecil-kecil lah, macam adik Reza, macam Inara Perlis tu kan, umur 8 tahun lagi. Bila masuk Bintang Kecil tu, dia dah tahu dah macam mana nak buat diri dan sebagainya kan. Okey, dan juga apa yang menarik bila jumpa kawan-kawan daripada pelbagai negeri ni Reza?
1: Salah satunya Reza boleh belajar logat dia. Logat dia orang macam Terengganu. Terengganu dia Reza baru belajar sikit je. Makan ikan.
2: Dia kata jangan apa? Kalau makan ikan,
1: jangan tekan sangat NG tu.
2: Jangan tekang-tekang.
1: Jangan tekang-tekang.
2: Makan ikan. Macam tu je kan. Itu maknanya benda baru yang Reza dapat kan. Okey. Lepas tu pula kan, kalau lah kalau kita tengok, hari ni hari Malaysia kan. Reza anak Malaysia ke tak?
1: Anak Malaysia lah.
2: Anak Malaysia kan. Bangga tak jadi anak Malaysia?
1: Bangga.
2: Apa yang membuatkan Reza bangga jadi anak Malaysia ni?
1: Sebabkan Malaysia, kita bebas merdeka. Kita dapat pakai baju-baju yang menarik-menarik.
2: Lagi-lagi takkan pakai baju je baju.
1: Dapat nyanyi lagu diorang, lagu Merdeka.
2: Nanti banyak suruh Reza menyanyi lagu patriotik satu tau.
1: Boleh.
2: Untuk semua yang mendengarkan ni, yang dah tengok live semua ni, kita nak kena nantikan adik Reza nak nyanyi lagu patriotik nanti kan.
1: Ya.
2: Lepas tu pula apa lagi yang membuatkan Reza bangga jadi anak Malaysia ni?
1: Sebabkan Malaysia, kita dapat hidup dengan tenang, aman, damai. Suasana pun jadi tenang. Bukan macam sebelum kita merdeka yang kita susah hati apa semua. Nak bersekolah pun kita tak boleh.
2: Ish, pandainya. Ya Allah, hai. Kan, apa ni orang kata sejuk perut. Sejuk perut ibu yang mengandung. Anti bas je kalau cakap. Kalau tu kau panggil apa? Tu kau panggil apa tu kalau sejuk perut ibu mengandung? Apa panggil apa tu?
1: Peribahasa.
2: Peribahasa kan. Aunty pasal kau tukar tau. Pi bubuh apa tu? Perut sejuk mengandung lah. Macam tu lah. Aunty pasal kau tukar. Itu macam mana tu nak buat tu, Reza? Kalau ada penyakit macam tibas ni.
1: Tukarlah balik.
2: Tukar balik. Ada je jawapannya kan. Okeylah. Dan juga soalan yang seterusnya nak tanya kepada Reza ni kan. Tadi dah kata kawan-kawan apa semua. Lepas tu kalau lah orang kata ada peserta Sarawak yang nak memperkenalkan budaya Sarawak kepada Reza. Apa yang Reza rasa macam nak tahu sangat? Sebab nanti P ni ada peserta Sarawak tau.
1: Ya.
2: Apa yang kalau dia nak cerita kat Reza, Reza nak dengar?
1: Sudah semestinya kalau dia nak cakap pasal lorat dia memang memang Reza nak dengar.
2: Nak dengar?
1: Reza pergi Sarawak, firstnya Reza nak buat, Reza nak dengar dia orang punya lorat. Lorat?
2: Lorat apa?
1: Lorat.
2: Nak dengar dia punya lorat.
1: Yang tahu, yang Reza tahu lorat lorat dia orang kamek kitak je.
2: Tu je kan? Sama nanti tiba pun. Kamek kitak yang tu je kan? Tak apa, nanti insyaAllah ada orang kata peluang untuk Reza pini lama duduk kan?
1: Betul.
2: 2019 sampai dah 26 bulan upah hari tu.
1: 8 hari macam tu lah.
2: 8 hari. Mana tahu balik-balik ni boleh cakap Sarawak dah. Kan? Okay, sekejap lagi nanti mana nak tanya dan juga nak suruh Reza menyanyi sikit sekejap lagi.
1: Boleh.
2: Kau nak nyanyilah ni.
1: Kita berehat
2: dulu lah. Nak berehat dulu. Bolehlah. Jom kita layan kakak Azraf. Thank you very much. Sama-sama. Dan juga saya, Anak Malaysia, kembali selepas ini.

0: Ya, terima kasih Adik Reza kita. Jomlah kita nak utama 9 pagi. Nanti kembalinya daripada utama 9 pagi nanti, Atimah nak tanya banyak lagi soalan kepada Reza, boleh eh?
1: Okey, Reza sangat bersedia untuk sangat jawab bersedia semua soalan DJ Bas.
0: Balik pukul 10 pun boleh.
1: Boleh.
0: Tak ada masalah eh, balik nanti Bas sekali eh.
1: Tak apa, hari ni cuti. Balik pukul berapa pun tak apa.
0: Tu dia. Kau nak balik dalam tengah malam?
1: Boleh.
0: Boleh juga.
1: Tak boleh. Sekolah.
0: Ah, tak boleh lah. Okey, kita berehat seketika untuk utama 9 pagi. Lepas tu kembali bersama dengan Reza nanti eh. Kita nak tahu juga persediaan dia, apa yang dia buat untuk ke kemuncak bintang kecil 2026 ni kan. Ada ke makanan yang dia tak boleh makan ke, ataupun mak dia kata macam ni tak boleh kan, aktiviti-aktiviti nanti semua-semua tu kita, dan juga lagu apa dia nak bawa ke sana tu, nanti kita akan beritahu kepada pendengar-pendengar Kedai FM, boleh eh?
1: Boleh.
0: Okey, kita jumpa lepas 9 pagi kata.
1: Kita jumpa pada 9 pagi nanti. Bye-bye semua.
0: Semuanya di
1: Kedah FM.
0: Mesra.
1: Harmoni.
0: Bersama dengan
1: DJ Reza. DJ Reza. Ha,
0: boleh, boleh. Boleh DJ Reza, boleh juga.
1: Bersama Reza dan DJ Bas.

0: Hari Malaysia yang dikecapi pada hari ini adalah hasil rundingan Perdana Menteri Tanah Melayu dalam menyatukan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura menjadi sebuah negara baharu yang merdeka. Suruhanjaya Kobok telah ditubuhkan bagi menjayakan hasrat penggabungan wilayah-wilayah ini. Hari Malaysia disambut pada 16 September setiap tahun untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia di tarikh yang sama pada tahun 1963.
1: Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: saranan kepada ibu bapa.
1: Datuk Seri Fadlina Sidik. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia setakat pukul 8.45 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 22 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lubnan Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lubnan meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan berbahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan itu, kawasan ibu negara, terjejas. Sukan bola sepak, penyerang Johor Darul Ta'zim JDT Bergsendi Silva sedia menyarung jersey Harimau Malaya sekiranya dipanggil bagi aksi Piala ASEAN FIFA 2026 Division 1 menentang Bangladesh di Jakarta 25 September ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Pendedahan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, batuk, kulit terasa gatal, sakit kepala atau pening, sukar bernafas atau sesak nafas. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Peka terhadap tanda-tanda ini. Lindungi kesihatan diri dan keluarga sepanjang musim jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh

0: Reza jumpa auntie Bai waktu time auntie time Reza dah jumpat.
1: Ha-ha.
0: Waktu kita buat audition lah.
1: Oh, dah jumpa dah.
0: Time tu dah jumpa dah. Cuma Reza tak tahu lah yang Reza yang auntie Bai ni DJ.
1: Oh, lepas tu bila dah apa ni Reza auntie Bai bawa Reza pergi sana pergi sini tak tahu. Tapi hari ni Reza ditemurama oleh auntie Bai sendiri. Auntie Bai jadi DJ untuk temurama. Apa perasaan Reza masa tu?
0: Happy lah.
1: Masuk konti ni seronok tak?
0: Seronok. Seronok sangat.
1: Dan juga mungkin satu hari nanti Reza akan duduk tempat Auntie Bas ni.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Dan juga Reza interview Auntie Bas. Auntie Bas macam tu pencen dah.
0: Kita interview Auntie Bas pula. Okay, Auntie Bas macam mana perasaan lepas pencen?
1: Kan nanti insyaAllah suatu hari nanti. Okay. Tadi sebelum kita berhenti berehat, kita nak cerita, nak tanya Reza, semangat Kedah nak bawa ke pentas Sarawak ni, apa semangat tu yang Reza nak bawa?
0: Semangat semangat je lapang padi. Semangat Reza ni semangat kumpul. Reza kumpulkan daripada family Reza, daripada Kedah FM, penyokong-penyokong Reza, juga rakan-rakan Reza, cikgu-cikgu Reza di Sekolah Kemasaan Petani Jaya. Diorang bagi sokongan-sokongan. So Reza ambil sokongan tu menjadi satu semangat untuk Reza bawa ke kemuncak Bintang Kecil nanti.
1: Tu dia, itulah semangat jelapan padi.
0: Semangat jelapan padi tu
1: kena bawa no?
0: Kena bawa.
1: Tak lupa kan?
0: Tak lupa.
1: Memang My Kids 02 kan? Sama macam Auntie Bas. Okay. Lepas tu pula kan, kalau lah bayangkan lah, kata apa, sebelum naik pentas tu, seluruh orang Kedah ni nak tengok ataupun nak dengar Reza menyanyi kan, apa satu ayat yang Reza nak ucap kepada semua pendengar penyokong Reza? Satu ayat je. Nanti ni pada 25 September 2026 9 malam di TV2.
0: Terima kasih. Itu memang dah jadi budaya Reza dah. Memang mengucapkan terima kasih. Apa-apa memang terima kasih.
1: Satu saja ayat
0: satu dia. Satu saja.
1: Terima kasih. Dahsyat lah. Itu antara orang kata satu perkataan yang mudah tapi susah orang nak buat.
0: Betul.
1: Bagus betul lah Reza ni. Aduhai. Okey, masa dekat ada barang Bintang Kecil, Reza bawa lagu apa?
0: Darah. Daripada Marsha Milan.
1: Ramai yang nak dengar Reza nyanyi tau. Tang tarik tu. Boleh eh?
0: Boleh.
1: Kita nak bagi yang sejuta duk tengok kita lah ni. Duk dengar kita apa semua ni. Boleh lah daripada nak dengar lagu Darah tu.
0: Boleh.
1: Sekarang.
0: Boleh.
1: Okey, jom. Satu, dua, tiga.

0: kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul. Lindungi diri. Kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
2: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
0: Malaysia. Setia bersama Kedah FM, #pilihanhati.
3: RTM terus tunggu.

0: 107.5, 105.7, 105.5, 88.5, 90.5. Gagasan penubuhan Malaysia mula tercetus pada 27 Mei 1961 apabila Tunku Abdul Rahman mencadangkan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Brunei, Sarawak dan Sabah membentuk kerjasama politik dan ekonomi. Maka setelah pelbagai proses rundingan yang teliti dan juga persetujuan Sabah dan Sarawak, Malaysia diisytiharkan dibentuk secara rasmi pada 16 September 1963.
1: Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, mesra harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Hari Malaysia satu tarikh, satu sejarah menyatukan kita dalam sebuah keluarga. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Hari Malaysia yang dikecapi pada hari ini adalah hasil rundingan Perdana Menteri Tanah Melayu dalam menyatukan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura.

0: Disember setiap tahun untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia di tarikh yang sama pada tahun 1963.
1: Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, Mesra Harmoni. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: Hari Malaysia satu tarikh, satu sejarah menyatukan kita dalam sebuah keluarga. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama, meraikan kepelbagaian, mengukuhkan perpaduan, membina masa depan. Berbeza budaya, bahasa dan tradisi, namun kita tetap satu hati, satu jiwa. Ayuh semarakkan Hari Malaysia, kibarkan jalur gemilang, suburkan semangat perpaduan demi negara yang kita cintai. Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedai FM menemani anda 18 jam sehari.

Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada. Interaktif sepuluh tua. Kedah FM Mesra Harmoni. Terima kasih untuk semua. Selamat bercuti. Selamat meraihkan Hari Malaysia dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Hari ini 16 September. Kita meraihkan Hari Malaysia yang kita sambut ya. Bermula 16 September 1963. Lahirnya Malaysia. Dan untuk makluman, kita bersama juga Hari Malaysia menandakan pembentukan Malaysia dengan penyertaan Sabah dan Sarawak bersama dengan Persekutuan Tanah Melayu. Dan lokasi pengisytiharan Malaysia diadakan di Stadium Merdeka Kuala Lumpur pada 16 September 1963. 31 Ogos merupakan Hari Kebangsaan di mana negara kita Malaysia merdeka dari penjajah, dan 16 September satu lagi tarikh keramat yang perlu untuk kita ingat, iaitu pembentukan negara kita Malaysia. Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung kaya dengan budaya, adat dan juga warisan yang tersendiri. Keunikan inilah yang menyatukan kita sebagai sebuah Malaysia, negara yang dikenali kerana kepelbagaian dan juga keharmoniannya. Jadi hari ini, Hari Malaysia penting untuk kita sebagai rakyat Malaysia kerana ia merupakan hari penyatuan berbilang kaum dan negeri di bawah satu bendera Malaysia.

0: di Radio Malaysia, Beda FM. Hari Malaysia yang dikecapi pada hari ini adalah hasil rundingan Perdana Menteri Tanah Melayu dalam menyatukan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura menjadi sebuah negara baharu yang merdeka. Suruhanjaya Kobok telah ditubuhkan bagi menjayakan hasrat penggabungan wilayah-wilayah ini. Hari Malaysia disambut pada 16 September setiap tahun untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia di tarikh yang sama pada tahun 1963.
1: Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Hari Malaysia satu tarikh, satu sejarah menyatukan kita dalam sebuah keluarga. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama, meraikan kepelbagaian, mengukuhkan perpaduan, membina masa depan. Berbeza budaya, bahasa dan tradisi, namun kita tetap satu hati, satu jiwa. Ayuh semarakkan Hari Malaysia, kibarkan jalur gemilang, suburkan semangat perpaduan demi negara yang kita cintai. Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, mesra harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Radio Kedah. Lahirnya Malaysia pada tanggal 16 September 1963 mencatatkan satu sejarah yang amat bermakna. Penubuhan itu menandakan satu lagi perubahan pada geopolitikal rantau Kepulauan Melayu. Bagi Singapura, Sabah dan Sarawak, gagasan Malaysia lebih bermakna kerana penubuhan itu membawa erti kebebasan dan kemerdekaan daripada penjajahan British.
1: Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, mesra harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Alhamdulillah, anda bersama dengan kami di Kedah FM waktu ini. Terima kasih banyak. Okey, hari ini Hari Malaysia, 16 September. Kita meraihkan Hari Malaysia setiap tahun. Alhamdulillah. Jadi Siti Zain nak tanya, apa perkara yang paling anda banggakan tentang Malaysia? Adakah sebab makanan? Adakah sebab budaya kita? Ataupun keindahan-keindahan yang ada di negara kita? Atau juga yang paling mudah mungkin kita dapat berkumpul beramai-ramai tanpa ada rasa takut, tanpa peperangan, pergaduhan dan sebagainya. Alhamdulillah. Walau apapun jawapan anda, semuanya sebahagian daripada cerita Malaysia. Betul tak? Kan? Bangga kita jadi anak Malaysia. Hidup dalam keadaan aman, damai, nak pergi mana pun. Rasa tak takut, nak makan apa pun semua ada. Kita hidup dalam berbilang bangsa, berbilang kaum. Aman dan damai. Syukur. Alhamdulillah. Inilah sebahagian daripada Malaysia. Apapun, untuk semua, zahirkan rasa kesyukuran kita. Jangan lupa tanda kebanggaan kita, kibarkan jalur gemilang. Okey, selamat Hari Malaysia.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.

Pagi, terima kasih sekali lagi untuk anda yang setia bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Nantikan ya, tepat pukul 12:30 hari nanti akan dibawakan kepada anda berita ringkas Radio Malaysia Kedah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaidah Osman, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Tiga buah rumah di Jalan Stadium Alustar terbakar dalam kejadian kira-kira jam 9.40 malam tadi. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM, memaklumkan pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Alustar bersama 9 pasukan bomba sukarela PBS dikejarkan ke lokasi bagi menjalankan operasi pemadaman. Kebakaran membabitkan dua rumah kelas B 2 tingkat dan sebuah rumah kelas C setingkat dengan anggaran kemusnahan keseluruhan kira-kira 90%. Pasukan bomba berjaya mengawal kebakaran pada jam 10.10 malam, manakala operasi pemadaman dan kerja-kerja pemeriksaan keselamatan ditamatkan sepenuhnya pada jam 11.59 malam. Tiada mangsa dilaporkan terlibat dalam kejadian. Operasi turut mendapat kerjasama polis Diraja Malaysia PDRM. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan pihak bomba. Dua individu yang disabitkan kesalahan membuang sampah kecil di tempat awam dan jalan awam menjalani hukuman Perintah Khidmat Masyarakat PKM di daerah Sik. Pelaksanaan hukuman itu dikendalikan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP Sik Baling dengan kedua-dua pesalah diarahkan menjalankan kerja-kerja pembersihan di Padang Awam Sik Kedah. Antara tugasan yang dilaksanakan termasuk menyapu dan mencuci kawasan awam bagi membantu memastikan persekitaran sentiasa bersih dan terpelihara. Pelaksanaan PKM bukan semata-mata bertujuan menghukum, sebaliknya menjadi pendekatan pendidikan dan kesedaran supaya pesalah memahami kepentingan menjaga kebersihan serta lebih bertanggungjawab terhadap persekitaran. SWCOP turut mengingatkan masyarakat supaya tidak membuang sampah sesuka hati dan bersama-sama memainkan peranan memastikan kawasan awam kekal bersih, indah dan selesa. Usaha berkenaan selaras dengan komitmen SWCOP dalam membentuk masyarakat yang lebih bertanggungjawab sekaligus menyokong aspirasi Malaysia yang bersih, indah dan sejahtera. Seramai 135 pelajar dan 10 guru maktab rendah sains MARA MRSM Langkawi menyertai program Geopark Mangrove yang menggabungkan aktiviti eksplorasi geopark dan eksplorasi bakau. Program berkenaan memberi peluang kepada peserta mengenali warisan semula jadi Langkawi UNESCO Global Geopark menerusi kunjungan ke Langkawi Geopark Discovery Center. Peserta turut didedahkan dengan kepentingan ekosistem hutan bakau menerusi aktiviti menyemai anak benih di sanctuary bakau. Hasil aktiviti tersebut, sebanyak 62 anak pokok bakau berjaya disemai sebagai sebahagian daripada usaha memupuk kesedaran mengenai kepentingan pemuliharaan ekosistem bakau dalam kalangan generasi muda. Program berkenaan turut menjadi platform pendidikan alam sekitar secara praktikal di samping menggalakkan golongan muda menghargai serta bersama-sama memelihara warisan semula jadi Langkawi. Usaha seperti ini diharapkan dapat membentuk generasi yang lebih prihatin terhadap kelestarian alam sekitar dan mempunyai kesedaran untuk melindungi khazanah geopark bagi manfaat generasi akan datang. Kejohanan Sukan Desa-Desa Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kesuda peringkat Kedah Zon 8 Kota Star Kubang Pasu bagi tahun 2026 berlangsung meriah di Desa Kedah Wang. Kejohanan tahunan itu menghimpunkan penyertaan warga Desa Kedah di bawah seliaan Zon 8 sekaligus menjadi platform memperkukuh hubungan silaturahim serta memupuk gaya hidup sihat dan semangat kesukanan dalam komuniti. Dua acara dipertandingkan pada kejohanan berkenaan iaitu futsal dan bola jaring yang menyaksikan persaingan sengit antara pasukan yang mengambil bahagian. Penganjuran kejohanan itu bukan sahaja menyemarakkan aktiviti sukan dalam kalangan warga desa, malah menjadi medium mengeratkan hubungan antara komuniti Kedah di Zon 8. Program seumpama itu diharap dapat terus diperkasa bagi menggalakkan penglibatan masyarakat dalam aktiviti riadah serta membentuk komuniti yang sihat, aktif dan bersatu. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Berita pagi Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM
1: 97.5 90.5 88.5 105.7 dan 105.1.
2: Hari Malaysia yang dikecapi pada hari ini adalah hasil rundingan Perdana Menteri Tanah Melayu dalam menyatukan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura menjadi sebuah negara baharu yang merdeka. Suruhanjaya Kobok telah ditubuhkan bagi menjayakan hasrat penggabungan wilayah-wilayah ini. Hari Malaysia disambut pada 16 September setiap tahun untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia di tarikh yang sama pada tahun 1963.
3: Selamat Hari Malaysia daripada Kedah FM, mesra harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Hari Malaysia, satu tarikh, satu sejarah menyatukan kita dalam sebuah keluarga. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama, meraikan kepelbagaian, mengukuhkan perpaduan, membina masa depan. Berbeza budaya, bahasa dan tradisi, namun kita tetap satu hati, satu jiwa. Ayuh semarakkan Hari Malaysia, kibarkan jalur gemilang, suburkan semangat perpaduan demi negara yang kita cintai. Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dengarkan Radio No. 1 Utara
2: 97.5,
1: Radio Malaysia, Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Ha, kita ucapkan kepada persembahan tadi daripada KTS Band. Nah, bila kita cakap tentang suara dan persembahan kan, yeah, kalau cinta yang kita bawa ni ada suaranya, bunyi dia macam mana?
2: Macam ni, Yat. Yeah. Jika cinta itu punya suara, maka suara itulah yang akan bergema sebentar nanti. Suara yang lahir daripada hati anak muda yang mengenal sejarah dan menghargai sebuah kemerdekaan.
1: Kerana pada kita kan, AQ,
2: ya,
1: cinta kepada negara ni tidak perlu dilafazkan semata-mata dari mulut ataupun kata-kata. Kadangkala ia datang daripada bait puisi yang menyentuh hati kita.
2: Jadi, ya, marilah kita sama-sama menghayati sebuah puisi yang bertajuk Demi Kecintaan. Dipersilakan pelajar dari SMK Sik, Adik Ilham Lukman Hakim bin Nur Azwan ke pentas bagi menyampaikan puisi. Dipersilakan.
3: Demi Kecintaan, Dayana Cacu.

0: bersama mencorak muafakat seiring langkah menjunjung akal budi, menjulang wawasan pertiwi. Warga, sekian.
1: Oke, untuk lagu yang seterusnya, yaitu bertajuk Nyalakan Tekad, terimalah daripada KTS Band.

beberapa kawasan Lembah Klang catat IPU tidak sihat. KDN tekad putus rantaian sniket pas kerja haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: Indeks Pencemar Udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 tengah hari ini. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri Sembilan 177. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, beberapa kawasan lain di Selangor turut merekodkan bacaan tidak sihat termasuk Shah Alam, Batu Muda, Taling Jaya, Panting, Klang dan Kuala Selangor. Di negeri lain, bacaan tidak sihat turut direkodkan di Perak, Pulau Pinang, Pahang, Melaka, Terengganu, Johor, Kedah dan Kelantan. Bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Kementerian Dalam Negeri akan terus menggempur sindiket yang memanipulasi sistem pekerja asing dan memalsukan dokumen tanpa kompromi. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Jabatan Imigresen Malaysia kini mengambil pendekatan lebih agresif bagi melumpuhkan kegiatan sindiket berkenaan. Ketegasan itu dibuktikan menerusi Opserkap di Jalan Chan Sau Lin, Kuala Lumpur pada 14 September lalu, membabitkan serbuan serentak ke atas 11 premis. Operasi itu menyaksikan 30 warga asing ditahan termasuk 11 individu disyaki dalang utama. Pandangan berhubung permohonan pengampunan Datuk Seri Najib Razak sudah disampaikan selepas meneliti pendapat bertulis Peguam Negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh menjelaskan pandangan beliau dalam mesyuarat lembaga pengampunan pada 11 September lalu disampaikan secara jujur dan berterus terang demi kepentingan negara. Kenyataan itu menyusuli penjelasan Datuk Seri Azalina Uthman Said semalam mengenai penangguhan permohonan berkenaan. Hana menegaskan selaras dengan perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, keputusan muktamad mengenai pengampunan terletak pada Yang di-Pertuan Agong. Seramai 46 pelajar sebuah sekolah menengah berasrama di Perak didiagnos mengalami jangkitan seperti influenza susulan kluster influenza A yang dikesan di sekolah berkenaan. Exco Kesihatan Negeri Dato' A. Sivanisan memaklumkan semua pelajar yang menjalani penilaian kesihatan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Jabatan Kesihatan Negeri Perak menerusi Pejabat Kesihatan Daerah Kinta akan terus memantau kes baharu dan keputusan ujian makmal sebagai langkah kawalan, pelajar bergejala diasingkan manakala mereka yang sesuai dibenarkan pulang untuk menjalani pengasingan kendiri sehingga pulih. Perpaduan dan keharmonian rakyat berbilang kaum menjadi asas penting kepada kekuatan serta kestabilan negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan rasa syukur atas nikmat itu yang sekian lama terjalin dalam kalangan rakyat Malaysia. Bersempena Hari Malaysia, Sri Paduka Baginda bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah turut mendoakan negara terus digunakan keamanan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Sri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan ucapan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat. Seiring dengan itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menyeru rakyat terus memelihara perpaduan, keamanan dan keharmonian negara. Baginda turut menyeru rakyat menyuburkan semangat toleransi dan saling menghormati tanpa mengira kaum, agama dan budaya. Menerusi hantaran Facebook Selangor Royal Office, Baginda bertitah 16 September merupakan peringatan terhadap detik bersejarah pembentukan Malaysia. Baginda berharap tarikh itu terus dikenang sebagai lambang perpaduan nasional yang menyatukan rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Sementara itu, penghayatan terhadap sejarah pembentukan Malaysia turut dilihat penting dalam memperkukuh perpaduan dan kedaulatan negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pemahaman sejarah negara perlu merangkumi Perjanjian Malaysia 1963, MA63 sebagai asas pembentukan Persekutuan Malaysia. Menurut beliau, komitmen dan tanggungjawab yang dimeterai menerusi MA63 kekal relevan dan mengikat sehingga kini. Katanya negara tidak memerlukan perjanjian baharu dalam menguruskan hubungan persekutuan kerana komitmen dalam MA63 terus terpakai.
1: anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam antara hasil utama lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Maldives. Kerjasama dua hala turut diperkukuh menerusi cadangan penubuhan Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives. Wartawan Atika Ismail ada laporannya.
1: Pemeteraian dua MOU itu disaksikan Datuk Seri Anwar dan Presiden Maldives Dr. Muhammad Mu'izzu di Pejabat Presiden. MOU pertahanan merangkumi kerjasama keselamatan maritim, latihan dan industri pertahanan. Sementara itu, MOU Hal Ehwal Islam meliputi kerjasama halal dan dakwah, pengukuhan institusi mufti serta bidang wakaf dan haji. Perdana Menteri berkata kerjasama dalam kedua-dua bidang itu penting memandangkan Maldives merupakan sebuah negara maritim dan Islam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mencadangkan penubuhan Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives bagi memperkukuh kerjasama dua hala dan menyelesaikan beberapa perkara yang masih tertangguh.
2: I then propose that the joint commission between the two countries be facilitated the earliest possible time, and we can even explore the possibility of having the meeting. We will host it in Kuala Lumpur before the end of this year.
1: Antara perkara yang akan diperhalusi ialah kemudahan pinjaman bernilai $100 juta kepada Maldives. Selain isu penjagaan kesihatan dan pendidikan rakyat negara itu di Kuala Lumpur, turut dibincangkan cadangan Maldives mendapatkan kepakaran Petronas dalam penerokaan minyak.
2: I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world.
1: Kedua-dua pemimpin turut bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa. Malaysia dan Maldives bersama-sama mengecam tindakan Israel terhadap rakyat Gaza serta menegaskan sokongan terhadap penubuhan sebuah negara Palestin yang bebas. Sekian laporan dari saya, Atika Ismail dari Mali untuk Berita RTM.
0: Beralih ke perkembangan terbaru konflik di Yaman. Arab Saudi mendakwa berjaya memintas dan memusnahkan sebuah drone yang dilancarkan kumpulan Houthi dan dipercayai menuju ke arah Mekah. Menurut pernyataan jurucakap gabungan pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki, drone berkenaan ditembak jatuh oleh pasukan pertahanan udara diraja Arab Saudi sebelum memasuki kawasan larangan ruang udara Kota Suci Mekah. Sementara itu, kumpulan Houthi menafikan dakwaan Arab Saudi bahawa pihaknya melancarkan drone yang dipercayai menuju ke arah Mekah. Pegawai Biro Politik Houthi, Hazim Al-Assad, menyifatkan dakwaan itu sebagai tuduhan lama yang telah berulang kali digunakan dan tidak lagi meyakinkan. Susulan dakwaan itu, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam serangan yang didakwa dilancarkan Houthi terhadap Mekah dan wilayah Madinah. OIC menyifatkan tindakan itu sebagai serangan keji selain mengutuk apa yang didakwanya sebagai pencerobohan berterusan Houthi terhadap Arab Saudi. Di Kathmandu, angka korban banjir kilat dan tanah runtuh di sempadan Nepal, China bulan lalu meningkat lebih 1,400 orang. Angka itu meningkat selepas 14 lagi mayat ditemukan pasukan penyelamat di Nepal pada Selasa. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal memaklumkan lebih 5,000 orang masih belum ditemukan, termasuk 587 pelancong asing. Bagaimanapun, jumlah itu masih dalam proses pengesahan dan mungkin merangkumi mangsa yang belum dikenal pasti atau individu yang telah diselamatkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Beberapa kawasan Lembah Klang catat IPU tidak sihat. KDN tekad putus rantaian sindiket PAS kerja haram. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri untuk utama satu tengah hari kembali semula ke Radio Malaysia Kedah FM.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam bismi sekarang.
1: Sekarang marilah kita sama-sama ikuti Raudah Sakinah khas Sempena Hari Malaysia bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ismudi bin Muhammad Sanusi membawa tajuk Bumi Dipijak, Langit Dijunjung, Membina Kerukunan Berlandaskan Al-Quran

0: Demikian tadi selesai sudah Raudah Sakinah Khas Sempena Hari Malaysia. Bahagian pertama membawa tajuk Bumi Dipijak, Langit Dijunjung, Membina Kerukunan Berlandaskan Al-Quran, disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Ismudi bin Muhammad Sanusi.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan Muslim masa kini.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Sudah pun 2.51 minit petang. Okey, hari ini yang bercuti, selamat bercuti untuk anda. Jadi teruskan kesetiaan anda mendengarkan Kedai FM, tak kira di mana saja anda berada ketika ini. Okey, dan kalau kita sebut Hari Malaysia ni, hari yang kita raikan bukan sekadar pada tarikhnya kan, yang cakap tadi kan, kita mungkin berbeza pada bahasa dan juga budaya, tapi hati kita ni tetap berdegup untuk tanah air yang sama, iaitu Malaysia. Jadi teruskan kesetiaan anda dalam mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Jangan lupa like kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM Terbaik.
1: Alasta Langga Pokok Sana Telaga Mas Kuala Neram 97 Warbar Halimah.

apa kesudahan kisah seterusnya? Ha, jangan lupa koma. Dalam episod kedua pula, berbeza tapi bersama Sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia 2026. Lakonan daripada DJ-DJ Perak FM, Perlis FM, Kelantan FM, YFM dan Labuan FM bersiaran esok 17 September jam 2.30 petang.

0: kurang hiburan. Maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Radio Malaysia, Kedah FM.

Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sekali lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu susulan laporan sebuah drone dipintas berhampiran Mekah. Dalam kenyataan terbaru, beliau turut menzahirkan penghargaan Malaysia terhadap tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di Kota Suci itu. Datuk Seri Anwar berkata insiden berkenaan menunjukkan keperluan mendesak untuk mengelakkan ketegangan di rantau itu daripada terus memuncak. Malaysia menggesa pihak berkaitan supaya mengutamakan penyelesaian secara aman melalui dialog tanpa berlengah. Langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap isi rumah akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas esok. Menurut Perdana Menteri, keresahan dan keluhan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu diberi perhatian dan ditangani segera. Mesyuarat khas itu akan melibatkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad serta Kementerian Kewangan. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil dan munasabah dengan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan. Malaysia akan terus mengambil pendekatan diplomatik dengan Indonesia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelesaian itu memerlukan koordinasi antara negara ASEAN serta langkah pencegahan awal.
1: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawaban muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, langkah proaktif wajib dibukakan.
0: Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa peringkat tertinggi pengurusan bencana negara di Kuching. Isu jerebu rentas sempadan turut akan dibincangkan dalam lawatan kerjanya ke Jakarta mulai esok. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pemenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
1: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pemenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk lihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 tadi. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 184, diikuti Ceras Kuala Lumpur 175 dan nilai Negeri Sembilan 172. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Putrajaya dan Shah Alam masing-masing merekodkan bacaan 171, manakala Batu Muda Kuala Lumpur 170. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Perpaduan perlu terus diperkukuh sebagai asas kekuatan dan masa depan negara yang lebih makmur serta berdaya tahan. Seruan itu disampaikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof sempena Hari Malaysia. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, perbezaan bangsa, agama dan budaya bukan penghalang. Sebaliknya, kekuatan yang membentuk identiti Malaysia. Datuk Seri Fadilah pula mengingatkan perbezaan pandangan tidak seharusnya membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan. Barisan Jemaah Menteri turut mengajak rakyat menghayati makna pembentukan Malaysia serta bersama-sama memelihara keharmonian dan kesejahteraan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pembentukan Malaysia merupakan sejarah bersama rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang dibina atas persefahaman dan kebersamaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pula berkata, kepelbagaian kaum, agama dan budaya membentuk kekuatan serta identiti Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nurdin menegaskan, menjadi rakyat Malaysia turut membawa amanah untuk menjaga keamanan dan mempertahankan kedaulatan negara.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, penyelesaian isu pelarian Myanmar di negara ini memerlukan rundingan dengan pemerintah Myanmar bagi membolehkan mereka dihantar pulang secara berperingkat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan diplomasi penting untuk mendapatkan persetujuan serta jaminan keselamatan mereka yang dihantar pulang.
1: Saya akan undang Presiden Myanmar melawat Malaysia secara rasmi. Sebab apa saya undang? Saya undang dan saya nak beritahu, kita boleh bersahabat, kita boleh berdagang, kita boleh terima Myanmar, yeah. Tapi Myanmar mesti terima. Kalau tak boleh 200 ribu sekaligus, ambil berperingkat. Dan kita akan bantu menyelesaikan. Ini cara saya penyelesaiannya. Bukan setengah politik diguna. You kecam nak ke mana? Rakyat kecam saya faham. Dia susah. Dia dapat kerja susah. Orang-orang yang tukar kasar di luar. Dia marah. Tapi kita sebagai pemimpin, marah. Dia buat apa?
0: Datuk Seri Anwar berkata tindakan penguasaan tetap akan diambil terhadap warga asing yang melanggar undang-undang. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu khas sebuah program audio siar tempatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang termasuk 5 kanak-kanak maut, manakala lebih 100 lagi hilang selepas sebuah bangunan 6 tingkat runtuh di Bandar Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan bangunan di Tal Al-Hawa itu mengalami kerosakan struktur akibat serangan Israel sebelum ini. Bangunan berkenaan runtuh dan menghempap kediaman serta khemah berhampiran. Menurut agensi itu, kekurangan tempat perlindungan menyebabkan penduduk terpaksa mendiami bangunan rosak walaupun berisiko runtuh. China dan Rusia menentang dan menggesa Amerika Syarikat menghentikan perluasan ketenteraan dan persiapan untuk berperang di angkasa lepas. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, menegaskan Beijing menentang usaha menjadikan angkasa lepas medan perang serta mencetuskan perlumbaan senjata. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov pula berkata, Moskow berharap ruang udara, ruang angkasa dapat dikekalkan bebas daripada sebarang senjata. Menurut kenyataan Space Force Amerika, keupayaan kawalan angkasa itu merangkumi misi mencabar dan mengawal domain angkasa bagi menjejaskan keupayaan pihak lawan. ASEAN menempatkan bekalan bantuan bencana lebih awal di 4 negara anggota, iaitu di Filipina, Thailand, Malaysia dan Indonesia bagi mempercepat mobilisasi bantuan khususnya berlaku kecemasan dan bencana. Menurut Setiausaha Rendah Pejabat Pertahanan Awam Harold Cabreros, 4 gudang serantau itu membolehkan negara anggota ASEAN menggembleng sumber bantuan dengan lebih pantas di samping melengkapi usaha tindak balas bencana di negara masing-masing sejajar dengan perlibatan ASEAN, iaitu satu ASEAN, satu respons. Akhir sekali, Bot Sukan Bola Sepak Piala ASEAN FIFA. Skuad negara digesa memanfaatkan saingan kejohanan itu di Indonesia sebagai medan menguji kemampuan selain meningkatkan prestasi pasukan. Bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Datuk K. Rajagopal berharap pemain beraksi tanpa tekanan serta memberi sepenuh tumpuan terhadap perancangan dan pendekatan taktikal bagi memburu keputusan positif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

16 September 1963, pengisytiharan penubuhan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1963, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan penubuhan Malaysia dalam satu majlis gilang gemilang yang diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Seramai 30,000 orang berkumpul untuk menyaksikan peristiwa bersejarah hasil daripada penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak ini. Sambutan di peringkat negeri juga diadakan di seluruh negara. Hasrat untuk menubuhkan sebuah negara persekutuan ini disuarakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku buat kali pertama dalam ucapan beliau di hadapan wartawan pada Majlis Jamuan Akhbar semasa persidangan wartawan-wartawan luar negeri Asia Tenggara yang diadakan di Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961. Bertitik tolak daripada hasrat ini, kerajaan telah merangka strategi untuk memastikan penubuhan Malaysia berjalan dengan teratur. Jawatan kuasa, Perundingan Perpaduan Malaysia, Malaysia Solidarity Consultative Committee, MSCC, telah ditubuhkan pada 23 Julai 1961 untuk meninjau pendapat serta memberi penerangan dan maklumat berkaitan rancangan penubuhan Malaysia kepada penduduk di Borneo Utara, Sarawak dan Brunei.

0: Mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
2: dia. Tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pakcik Izzah berdasarkan sesi tu.
2: Dah lah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat, jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
4: Radio Kedah FM.
5: Kami sayang Kedah FM.
6: Lahirnya Malaysia pada tanggal 16 September 1963 mencatatkan satu sejarah yang amat bermakna. Perubahan itu menandakan satu lagi perubahan pada geopolitikal rantau Kepulauan Melayu. Bagi Singapura, Sabah dan Sarawak, gagasan Malaysia lebih bermakna kerana perubahan itu membawa erti kebebasan dan kemerdekaan daripada penjajahan British.
7: Selamat Hari Malaysia daripada Kedah FM, mesra harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Hari Malaysia, satu tarikh, satu sejarah menyatukan kita dalam sebuah keluarga. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama, meraikan kepelbagaian, mengukuhkan perpaduan, membina masa depan. Berbeza budaya, bahasa dan tradisi, namun kita tetap satu hati, satu jiwa. Ayuh semarakkan Hari Malaysia. Kibarkan jalur gemilang, suburkan semangat perpaduan demi negara yang kita cintai. Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tak perlu stres, buka radio dan relax.

0: yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Satu negara, satu hati, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia.

ada keluarga, kita ada jiran, kita ada sahabat, masyarakat, pemimpin-pemimpin, dan orang yang berbeza pandangan dengan kita. Inilah naluri kehidupan kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita dalam satu ayat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, waja'alnakum syu'uban wa qabalil lita'arufun, in akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Surah Al-Hujurat. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah kata, wahai manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu di kalangan lelaki dan juga wanita, perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabalil lita'arufun, dan kami jadikan kamu bersuku sakat. Untuk apa kata Allah Subhanahu Wa Taala lita'arufun? Untuk kamu saling kenal, mengenali. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di kalangan kamu ataupun semulia-mulia manusia di kalangan kamu ialah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ini menjadi asas bahawa perbezaan bukanlah alasan untuk bermusuh, tapi peluang untuk kita saling kenal, mengenali dan membina kehidupan yang harmoni. Bumi yang dipijak perlu memahami bahawa kita mempunyai tempat, kita ada tanggungjawab, kita diamanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berpijaklah atas dasar iman dan juga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa, kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, takwa ini ialah pertamanya sifat, al-khawfun minal jalil, orang yang benar-benar takut kepada Allah. Kita nak melahirkan insan yang bertakwa, kita nak melahirkan masyarakat yang bertakwa, kita nak melahirkan individu yang bertakwa ialah individu yang ada sifat al-khawfun minal jalil, sifat takut kepada Allah. Bila mana seseorang itu takut kepada Allah, mana mungkin dia akan melakukan dosa dan juga melakukan maksiat kepada Allah. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, sifat orang yang bertakwa ialah ar-ridha bil qalil. Ada sifat ataupun ada pada diri dia sifat redha. Redha ni maknanya ketentuan yang Allah kurniakan, timpakan kepadanya, dia menerima. Sukar dan susah sebenarnya kalau bercakap dalam konteks kita, tapi itulah hakikatnya bila agama ini berlandaskan kepada akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sifat redha ini mungkin ada ataupun mungkin akan ada pada diri seseorang bila mana dia meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala segala-galanya. Sebab itu bila mana Allah Subhanahu Wa Taala uji dia redha, bila Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan nikmat kepada dia, dia bersyukur kepada Allah. Inilah sifat yang disebut sebagai ar-ridha bil qalil. Sikit dia redha. Wal amalu bitanzil, kata Sayyidina Ali. Yang ketiganya, bila mana orang itu bertakwa ataupun mempunyai sifat takwa, dia beriman dengan Al-Quran. Inilah yang kita nak bicarakan. Bila kita bercakap dalam konteks berpijak di bumi ataupun bumi yang dipijak, langit yang dijunjung ini, mesti selarikan dengan dasar Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi SAW. Kerana Al-Quran dan juga sunnah merupakan dasar panduan, maka orang yang berpegang kepada Quran dan juga sunnah, lan tadillu biha abada, dia tidak akan sesat selama-lamanya. Sebab itu, bila di antara ciri orang yang bertakwa ialah beriman dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Dan yang terakhir, kata Sayyidina Ali, ciri orang yang bertakwa ialah wal isti'dad yaumir rahib. Dia mencari bekal ataupun berbekal, berusaha mencari bekal, berusaha menambah amal ibadah di dunia untuk dia bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita sebut sebagai seorang mukmin mestilah berpijak atas dasar iman
yang disebut

0: same point. Di sepanjang malam aku berdoa. Then show. Sempoi dan Syok.
1: Kedah FM.
0: Okay, Sempoi dan Syok, Kedah FM. Alright, dan tahukah anda semua di mana 9 Julai 1963 dan 16 September 1963 merupakan dua tarikh penting dalam lembaran sejarah peruntukan Malaysia. Pada Julai 1963, Malaysia Agreement iaitu MA63 ditandatangani di Middlesbrough House, London. Namun 16 September 1963 menjadi detik bersejarah apabila Pertubuhan Malaysia disiarkan secara rasmi selepas laporan rombongan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB disiapkan pada 14 September 1963. Dan pada hari bersejarah itu, Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengisarkan Pertubuhan Malaysia di Satu Merdeka, Kuala Lumpur di hadapan kira-kira 30,000 rakyat. 9 Julai mencatat persetujuan dan 16 September menandakan kelahiran sebuah negara. Dan Hari Malaysia yang kita sambut hari ini bukan sekadar memperingati satu tarikh, tetapi menghayati perjalanan sejarah yang menyatukan persatuan Melayu, Sabah dan Sarawak dalam sebuah negara bernama Malaysia. Dalam dekad lebih lalu, semangat pertukaran Malaysia terus menjadi asas kepada sebuah negara yang bersatu, berdaulat dan melangkah ke hadapan bersama. Itu dah yang penting, kita semua sekarang ni hidup aman, makmur, damai. Amin. Yang penting bagi semua, kalau inginkan sebarang ataupun nak kongsikan apa sajalah kan, anda boleh hantar mai kepada kami di ruangan WhatsApp. Ucapan pada hari ini apa sahaja berkenaan Hari Malaysia ataupun apa sahaja. 01-568-6300. Stay tune bersama kami di Kedai FM. Waktu ni bertemankan saya DJ Is. Okey, yang penting layan dan sempoi.
2: Info tokoh negara. Pada 31 Disember 1956, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengetuai misi ke London untuk membincangkan dengan pihak kerajaan British mengenai kemerdekaan tanah Melayu. Hasil dari mesyuarat tersebut, Perjanjian Merdeka, Independent Treaty, ditandatangani di Lancaster House, London pada 8 Februari 1956 dan seterusnya kemerdekaan tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Tunku Abdul Rahman kemudian dilantik sebagai Perdana Menteri Tanah Melayu yang pertama dan terus mengetuai perikatan ke arah kegemilangan pada pilihan raya umum 1959, 1964 dan 1969.

0: lagu Ab Jai Sekoi Mary Zendegi kan. Saya pun suka set lagu, tak tahu pasal apa kan. Terangkat babu reki tadi. Nak dengar lebih-lebih nanti boleh buat, boleh dengar pada setiap hari Sabtu malam di Kedai FM KC Hope nanti anda. Alright, dan juga terima kasih bagi anda yang terus mengibarkan, saya nampak tadi sepanjang jalan terus mengibarkan jalur gemilang di rumah-rumah jenjiran saya pun banyak yang pasang jalur gemilang kan. Alhamdulillah di kereta-kereta semua kan. DJ Kedai FM banyak juga yang dia letak stiker apa bendera dekat pintu kan. Tahniah. Anda memang berjiwa patriotik lah. Gitu. Alright. Dan seterusnya daripada siapa ni? Mazia Ahmad, Kampung Tanjung Besar, Kubang, Rotan. Waalaikumsalam. Terima kasih relax dekat orang petang ni. Tengok jerebu dekat sawah, bendang. Sahabat Helm Malaysia dekat semua pendengar Radio Kedai FM di mana jua berada. Terima kasih. Juga daripada siapa ni? Pak Long Man Bukit Kuang hantar gambar apa tak tahu. Bawa bas, oh duk kerja di Kedai FM, saya dengar Kedai FM, dia duduk di Penang. Okey. Dan juga nukilan sikit daripada siapa ni? Mois Osman Khalbun Salim. Okey. Darul Aman penuh perjuangan, Kuala Kedah saksi sejarah. Pertiwi indah di Gadai Jangan, kitalah di amanah penentu arah. Amboi, sedap sungguh dia punya kata-kata semangat. Terima kasih. Selamat Hari Malaysia, Pulai Kedah Darul Aman. Gitu. Dan juga okey, betul, you know, macam kata hampa yang mungkin berkelapangan boleh bawa anak-anak ke Kuala Kedah. Ada kota Kuala Kedah tu, ada satu museum tu, boleh tengok kan. Ada satu tempat yang memang kita tengok orang tak peninggalan sejarah lah. Di situ ada kawasan dia, rumah peninggalan dan macam-macam lagi. Di Kedah banyak juga tempat-tempat yang pernah lewati. Okey, bukan biasa-biasa lah. Kedah ataupun Kalha. Gitu. Alright, dan banyak lagi perkongsian-kongsian bersama lepas ni. Yang penting, jangan lupa bersama kami Kedai FM waktu ni. Dan untuk anda sekali lagi, hantar amai kiriman WhatsApp. Kita baca hantar amai-amai. Sebagai ucapan dedikasi di talian di Kedai FM. Alright, itu lagu daripada Datuk Jamal Abdullah. Okey, dan juga Arwah Salimah Sauri. Dan ini daripada The Pilgrim, Kedai FM, layan dan sempoi.
1: Satu negara, satu hati, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia.
2: Laungkan ini kita punya.
3: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedai FM di 88.5.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Santai 12 hashtag damaikan jiwa. Dan sekarang saya bakal untuk lemah muslim-muslimah pernah selat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Ketasar mempasuh pokok senar pendang kalau mudayan 7.19 minit malam. Padan terapsik baling 7.18 minit malam. Baling Kulia Bandar Baru 7.18 minit malam. Langkawi 7.21 minit malam. Puncak Gunjuraya 7.22 minit malam. Kami Kedah FM mengucap kepada semua muslim dan muslimat dengan surat fardu maghrib. Teruskan bersama kami di Kedah FM. Mesra Harmoni.
2: Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang. Tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.

0: Dan untuk maklumat muslim muslimat, sekarang masuklah solat fardu maghrib bagi daerah kota Setarwang Pasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

Hari Malaysia satu tarikh, satu sejarah menyatukan kita dalam sebuah keluarga. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama, meraikan kepelbagaian, mengukuhkan perpaduan, membina masa depan. Berbeza budaya, bahasa dan tradisi, namun kita tetap satu hati, satu jiwa. Ayuh semarakkan Hari Malaysia, kibarkan jalur gemilang, suburkan semangat perpaduan demi negara yang kita cintai. Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tak kira pagi, petang.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami. Let's get some more.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Sandaran 12 hashtag damaikan jiwa, dan sekarang saya bawakan untuk melamar muslim dan muslimah pada solat fardu isyak bagi seluruh negeri Kedah. Ketua Sarawak mempaksa buka senar pendang Kuala Muda Yan 8.28 minit malam pada antara Sik Baling 8.27 minit malam, Kulir Badan Baru 8.27 minit malam, Langkawi 8.30 minit malam, Puncak Jaya 8.31 minit malam. Kami Kedai FM mengucapkan kepada anda semua muslim dan muslimat dengan solat fardu isyak. Teruskan bersama kami di Kedai FM. Mesra Harmoni.

0: Untuk malam-malam muslimin dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu isyak bagi daerah Kutai Setara, Bampasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Hari Malaysia Perkukuh Ikatan Rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Pelabuhan Bintulu kini secara rasmi diserahkan daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Sarawak. Simbolik penyerahan dokumen disampaikan Menteri Pengangkutan Anthony Lok kepada Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugak Embas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak. Majlis di Kuching itu disaksikan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Penyerahan itu susulan pembubaran Lembaga Pelabuhan Bintulu pada 1 September lalu dengan Lembaga Pelabuhan Bintulu mengambil alih sebagai pihak berkuasa pelabuhan. Sementara itu, Dato' Seri Anwar menerusi perkongsian di Facebook berkata, sambutan Hari Malaysia perlu dijadikan iltizam yang sentiasa diperbaharui bagi memperkukuh ikatan antara rakyat dengan pemerintah serta wilayah dengan persekutuan. Beliau berkata, 16 September menjadi iltizam untuk memastikan tiada wilayah terpinggir, kaum terasing atau rakyat tercicir daripada arus kemajuan. Bagaimanapun, Perdana Menteri mengakui perjalanan negara tidak terlepas daripada cabaran apabila isu kaum diperalat, jurang wilayah dibiarkan melebar dan perbezaan dijadikan tembok dan garis pemisah. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof mahu perpaduan rakyat perlu terus diperkukuh sebagai asas kekuatan dan masa depan Malaysia. Beliau berkata perbezaan pandangan tidak seharusnya membawa kepada perpecahan kerana keamanan dan keharmonian yang dinikmati ketika ini tidak boleh dianggap sentiasa terjamin. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid pula mengingatkan perbezaan bangsa, agama dan budaya bukan penghalang, sebaliknya kekuatan yang membentuk identiti Malaysia. Malam ini, Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK, menjadi pentas penyatuan rakyat Malaysia. Kira-kira 5,000 tetamu berkumpul bagi menyambut Hari Malaysia 2026. Laporan wartawan Eric Christopher. Silakan, Eric.
1: Baik, Kai. Di sebalik kemeriahan persembahan dan warna-warni budaya, sambutan kali ini turut mencuri perhatian apabila Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Perhi Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Toh Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi hadir menyaksikan acara bersama Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan turut bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jino memperlihatkan kebersamaan kepimpinan dari tiga wilayah yang membentuk Malaysia. Dan suasana di sini juga semakin meriah apabila pentas BCCK diwarnai persembahan-persembahan menarik daripada artis-artis jemputan, di antaranya Faizal Tahir, Dayang Nur Faizah dan juga Stacey Anam. Selain musical theater dan persembahan gabungan yang menghimpunkan elemen budaya Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Antara detik simbolik yang bakal berlangsung malam ini ialah acara menandatangani buku khas sambutan Hari Malaysia oleh wakil tiga wilayah, di antara Perdana Menteri, Premier Sarawak dan juga Ketua Menteri Sabah. Satu tradisi yang menjadi lambang ikatan sejarah dan penyatuan Malaysia. Dan kemuncak sambutan juga akan diserikan lagi dengan pertunjukan bunga api di tebingan Kuching, sekaligus melengkapkan malam penuh warna yang membawa mesej bahawa kekuatan Malaysia terletak pada kepelbagaian, kebersamaan dan semangat segulai sejalai. Jadi saya kira itu sahaja laporan saya dari Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Silakan, Kai.
0: Terima kasih, Eric. Bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 juga, Menteri Pendidikan Dato' Seri Fadilah Siddiq menekankan tentang pendidikan untuk semua. Beliau berkata prinsip itu terus diperkasa bagi memastikan akses pendidikan berkualiti dinikmati setiap anak bangsa tanpa mengira latar belakang atau lokasi. Tegas beliau, hak dan peluang pendidikan mesti diberikan secara adil dan saksama. Katanya, asal seseorang anak tidak sepatutnya menentukan sejauh mana mereka boleh pergi dalam kehidupan kerana pendidikan mampu mengubah masa depan mereka. Sekurang-kurangnya 80% golongan muda disasarkan menyertai program perpaduan bagi membentuk generasi yang memahami dan menghargai kepelbagaian masyarakat. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Perancangan Strategik Kementerian Perpaduan Negara Muhammad Sobri Mat Daud berkata, sasaran itu dilaksanakan menerusi pelbagai program melibatkan golongan muda termasuk anjuran Muzium Negara, Arkib Negara dan Jabatan Perpaduan.
2: Memangnya dari segi pelaburan, kita setiap tahun kita cuba usaha dapatkan peruntukan yang bersesuaian. Jadi bila ada program yang mencukupi kepada anak-anak muda, kita nak seluruh negara lah, walaupun mungkin dalam 80% orang muda belia ni pernah menyertai program-program perpaduan.
0: pendekatan itu penting bagi memastikan generasi muda bukan sahaja memahami konsep perpaduan, malah dapat menghayati sejarah dan kepelbagaian negara secara langsung. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Kelang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 minit malam ini. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 177, diikuti Ceras Kuala Lumpur 168 dan Tasik Ipoh Perak 167. Menurut sistem pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Batu Muda Kuala Lumpur merekodkan bacaan 166, Putrajaya 165 dan Shah Alam 164. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Dalam perkembangan berkaitan, Kerajaan Selangor akan meneliti langkah susulan bagi menangani keadaan jerebu yang kembali teruk. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, perkara itu akan dibincangkan pada mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri Jumaat ini.
3: Kita tengok lagi keadaan, esok kita akan buat atau Jumaat ni kita ada mesyuarat esko, kita akan bincangkan dengan teliti langkah-langkah susulan kerana selepas agak reda pada hari Ahad, keadaan kembali buruk terutamanya semalam dan hari ini. Saya akan maklumkan sebab kita kena dapat makluman daripada Jabatan Kesihatan Negeri dan sebagainya, langkah-langkah yang patut dibuat termasuk cuba untuk membantu di sekolah dan juga mengawal anak-anak kita yang belajar kerana mereka mempunyai masa yang agak panjang di sekolah dan menghadkan aktiviti-aktiviti luar supaya tidak terdedah kepada jerebu dan sebagainya.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Di Pulau Pinang, Jabatan Pendidikan Negeri bersedia menutup sekolah dan pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan jika bacaan IPU mencecah 200. Pengarahnya Muhammad Ziauddin Mat Saad berkata pemantauan dibuat setiap 2 jam. Katanya keputusan penutupan sekolah akan dibuat mengikut kawasan terjejas dan dimaklumkan menerusi Pejabat Pendidikan Daerah. Malaysia memandang serius laporan mengenai sebuah drone yang dipintas berhampiran Mekah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian kota suci itu tidak boleh diterima. Beliau turut menghargai tindakan pantas Kerajaan Arab Saudi melindungi penduduk dan jemaah umrah. Malaysia juga menyeru supaya serangan terhadap tapak awam dan tindakan yang membahayakan kawasan suci dihentikan serta-merta. Semua pihak digesa menahan diri dan mengutamakan penyelesaian secara aman melalui dialog. Dalam perkembangan sama, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengutuk keras serangan yang didakwa dilakukan kumpulan bersenjata Houthi tersebut. Dalam kenyataan di platform X, OIC menyifatkan serangan itu sebagai keji selain mengecam tindakan berterusan terhadap Arab Saudi. Menurut OIC, pencabulan terhadap kesucian tanah suci adalah tindakan yang tidak boleh diterima. Langkah tegas terhadap pihak yang bertanggungjawab perlu dilakukan. Turut mengutuk serangan yang menyasarkan Mekah dan wilayah Madinah itu Pakistan. Perdana Menterinya Shehbaz Sharif menyifatkannya sebagai tindakan kejam dan tidak boleh dimaafkan. Susulan itu, Islamabad menegaskan komitmen mempertahankan kedaulatan Arab Saudi di bawah perjanjian pertahanan bersama Mekah yang ditandatangani Ogos lalu. Sukan Mirabel Team mencipta sejarah sebagai pemain golf wanita Malaysia pertama memperoleh kad jelajah golf profesional wanita LPGA untuk musim 2027. Anak jati Sarawak itu melakas kejayaan luar biasa selepas hanya semusim bergelar pemain profesional sekaligus melekapkan satu lagi pencapaian besar dalam perjalanan kejayaannya. Kejayaannya musim ini turut dibantu gandingan mantap bersama kakaknya Michelle yang bertindak sebagai KD. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelabuhan Bintulu rasmi diserah kepada Sarawak. Hari Malaysia perkukuh Ikatan Rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia sudah asal.
1: #6/12 #DamaikanJiwa.
2: Okey, sebelum tu semua, kita nantikan syarat daripada Borneo Convention Center Kuching Sarawak selangkan Hari Malaysia 2026. InsyaAllah kita nantikan syarat daripada kawan kita daripada National FM, syarat daripada ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri sekali lagi ya, jangka akan berucap tak lama lagi. Dan untuk semua, terus bersama kami ke DFM bersama CDJ East, dan kita akan teruskan lagi insyaAllah lepas tu kita akan terus layan Buzi Express dan juga seterusnya Cafe Santai sampai dekat tengah malam. Ke DFM Santai #12 #DamaikanJiwa.
3: Satu negara, satu hati, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia.

0: sejarah yang amat bermakna. Perubahan itu menandakan satu lagi perubahan pada geopolitikal rantau Kepulauan Melayu. Bagi Singapura, Sabah dan Sarawak, gagasan Malaysia lebih bermakna kerana perubahan itu membawa erti kebebasan dan kemerdekaan daripada penjajahan British.
1: Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ibrahim sempena sambutan Hari Malaysia 2026 yang disambung siar dari TV1.
1: Dan salam sejahtera, salam segulai sejalai dalam Malaysia Madani. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmadu wa nusalli ala Rasulihil Karim. Tuan yang terutama, yang dipertuan negeri Sarawak, Tun Pin, Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Saudara Timbalan Perdana Menteri Dr. Mazahid Hamidi, saudara saya Tun Petinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak, saudara saya Datuk Petinggi dan Sri Utama Datuk Haji G. Noor, Ketua Menteri Sabah, Pengerusi Bersama saudara Fahmi dan Datuk Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Sasaran Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan negara-negara luar dan pemerhati politik menjangkakan ini kesatuan yang mudah dileburkan. Sejarah

0: tanggal 16 September 1963 mencatatkan satu sejarah yang amat bermakna. Penubuhan itu menandakan satu lagi perubahan pada geopolitikal rantau Kepulauan Melayu. Bagi Singapura, Sabah dan Sarawak, gagasan Malaysia lebih bermakna kerana perubahan itu membawa erti kebebasan dan kemerdekaan daripada penjajahan British.
1: Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play
3: 105.7 seluruh Langkawi.

0: 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, 9 Julai 1963 dan 16 September 1963 merupakan dua tarikh penting dalam lembaran sejarah pembentukan Malaysia. Pada 9 Julai 1963, Malaysia Agreement 1963 MA63 ditandatangani di Marlborough House, London. Namun 16 September 1963 menjadi detik bersejarah apabila Pertubuhan Malaysia disiarkan secara rasmi selepas laporan perhubungan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB disiapkan pada 14 September 1963. Pada hari bersejarah itu, Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj mensiarkan penubuhan Malaysia di Stadium Merdeka Kuala Lumpur di hadapan kira 30,000 rakyat. Dan 9 Julai mencatat persetujuan dan 16 September menandakan kelahiran sebuah negara. Hari Malaysia yang kita sambut hari ini bukan sekadar memperingati satu tarikh tapi menghayati perjalanan sejarah yang menentukan persekutuan antara Melayu, Sabah dan Sarawak dalam sebuah negara bernama Malaysia. Dan lebih dekat berlalu, semangat pembentukan Malaysia terus menjadi asas kepada sebuah negara yang bersatu, berdaulat dan melangkah ke hadapan bersama. Itu dia kan. Alhamdulillah. Yang penting kita kena bersatu. Susah senang sama-sama, itu yang terbaik. Tak ada siapa-siapa lebih pun. Dalam setiap manusia ni ada lebih ada kurang. Dan kita tak boleh buat kerja seorang. Kena berkumpulan. Kalau rasa hantera hang buat, kadang tu tak terang mana pun, tapi itulah, kita kena terima juga. Jangan bangkang, nanti dia masalah. Yang penting tengok macam mana kan. Tapi itulah, orang bermahati, yang penting kita kenalah. Kalau tak tahu, malu tanya, sat jalan dan fikir itulah, itu yang terbaik. Alright, dan sebarang ucapan dan juga dikasih boleh hantar ke ringan WhatsApp ataupun boleh telefon saya di konti untuk malam ni sempena Hari Malaysia. KDFM Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
1: Idea pembentukan Malaysia tercetus pada 27 Mei 1961 melalui ucapan yang dibuat oleh Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, Tunku Abdul Rahman. Kemuncaknya pada 16 September 1963, Malaysia ditubuhkan secara rasmi. Pembentukan Malaysia ini membuktikan Tunku Abdul Rahman ialah seorang yang disegani dan disanjung oleh negara lain.
2: Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: tidak mengganggu siaran ini. Angkatan Udara Jepun telah mengebom Pearl Harbor, kubu Amerika Syarikat di Lautan Teluk. Banyak kerusakan telah berlaku. Pasukan Tentera Laut Amerika sekarang ini, pasukan kapal-kapal terbang Jepun telah mengebom bandar Singapura. Dan inilah berita yang terakhir. Askar-askar Jepun telah mendarat di Kota Baru.
1: Satu negara, satu hati, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia.
2: Laungkan ini kita punya
3: lagu baru, lagu baru, lagu lama, lagu lama, semuanya ada. Nantikan bersama dengan kami di Kedah.

kenanganku mengimau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam kenanganku hanya di

0: 1971 apabila Tunku Abdul Rahman mencadangkan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Brunei, Sarawak dan Sabah membentuk kerjasama politik dan ekonomi. Maka setelah pelbagai proses rundingan yang teliti dan juga persetujuan Sabah dan Sarawak, Malaysia diisytiharkan dibentuk secara rasmi pada 16 September 1963.
1: Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sure.

0: layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
0: Lima frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.

Rasional FM sentiasa di hati. Sekarang ni kalau kita perhatikan cuaca makin tak menentu ya, dan dekat sini kita pun dah mula dengar orang batuk sesama sana sini, bersin semua. Jadi bila kita bercakap mengenai bersin, batuk, nampak macam perkara biasa je kan? Tapi sebenarnya ada etika yang perlu kita jaga, lebih-lebih lagi bila berada di tempat orang ramai. Jadi Mira nak kongsikan dengan anda satu perkongsian menerusi muka buku atau Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai etika bersin dan batuk. Jadi apa yang dikongsikan ialah antara etika batuk dan bersin yang selamat. Pertama, pakai pelitup muka. Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut selepas bersin atau batuk. Seterusnya, jangan berkongsi tisu atau sapu tangan dengan orang lain. Amalkan mencuci tangan dengan sabun dan air atau pensanitasi tangan selepas bersin. Palingkan muka daripada orang lain dan makanan. Dan paling penting, menutup mulut dan hidung dengan tisu atau sapu tangan bersih. Dan jika tiada pilihan lain, anda juga boleh menggunakan lengan baju atau scarf. Jangan bersentuhan dengan orang lain sehingga baju tersebut telah ditukar. Jadi lepas ni kalau nak bersin, nak batuk tu, bolehlah kita sama-sama ingat semula perkongsian ini. Jaga diri, jaga kesihatan, dan semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan yang baik.

boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. National FM, biasa di hati.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

jam menunjukkan pukul 1.04 minit pagi. Cepat betul. Rasa macam baru je tadi Mira masuk konti. Baru je cakap apa ni? Bagi salam kepada geng burung hantu kita kan. Tengok-tengok dah masuk pukul 1 pagi. Jadi yang tengah buat kerja tu teruskan. Yang sedang memandu, hati-hati, ikuti had laju. Yang tengah santai-santai tu, anda paling untung. Sebab boleh layan lagu je, duduk santai. Dengar lagu National FM kan? Okey, kita teruskan dengan lagu. Siapa nama sini? Nama Farhana. Lagu ni untuk anda. Farhana daripada Jimbara. National FM, sentiasa di hati.

0: tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Bekal Pedang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Jika berterusan Malaysia membandras rasuah, bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

0: Hai, sikit lagi lah nak kena kereta kita. Kau ajak beti orang depan ni buat kereta.
1: Tak baiklah Zu cakap macam tu. Budi bahasakan budaya kita.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
1: Kedah FM.
3: Dengarkan Radio No. 1 Utara
4: 97.5
3: Radio Malaysia Kedah FM. Mesra Harmoni.

MA63 Ikatan Nasional Tanggungjawab Bersama. Kenaikan bil elektrik langkah segera dibincang hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Perjanjian Malaysia 1963 MA63 merupakan satu waan atau ikatan nasional yang perlu dihormati dan dilaksana sebagai tanggungjawab seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan MA63 merupakan ikatan janji pemimpin terdahulu bagi memperkukuh hubungan antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Katanya beberapa perkara berkaitan MA63 telah dilaksanakan menerusi rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri, termasuk penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak dan kuasa kawal selia elektrik kepada Sabah. Rundingan secara baik dan berasaskan semangat persahabatan perlu diteruskan bagi menyelesaikan perkara MA63 yang masih tertangguh. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 di Kuching malam tadi. Dalam majlis sama, Perdana Menteri mengumumkan pemberian khas untuk Sarawak dinaikkan kepada 1.5 bilion ringgit berkuat kuasa tahun ini, menyamai kadar yang diperuntukkan kepada Sabah.
1: Ada semangat sejagawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia untuk interim untuk Sarawak. Saya umumkan malam ini 1.5 bilion ringgit. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah tidak boleh dileraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat.
0: Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar berkata kemudahan pemindahan kelayakan budi diesel diperluas serta-merta bagi memberi lebih fleksibiliti kepada pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak.
1: Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta.
0: Perdana Menteri turut mengumumkan bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik sekali beri sebanyak RM500 kepada pelajar baru institusi pengajian tinggi awam yang layak.
1: Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kerjasama strategik Petros dan Petronas turut diberi perhatian bagi memastikan hak dan kepentingan Sarawak dalam industri minyak dan gas terus terpelihara. Petronas akan terus diperkasa sebagai syarikat nasional dan antarabangsa, manakala keupayaan Petros turut diperkukuh. Tambah beliau, prinsip asas rundingan telah dipersetujui bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg bagi memudahkan proses antara kedua-dua syarikat sekaligus menyegerakan perjanjian komersial Petronas Petros bagi menyelesaikan isu berbangkit. Dalam perkembangan lain, penyerahan rasmi Pelabuhan Bintulu daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sarawak berlangsung di Kuching semalam sebagai sebahagian daripada pelaksanaan MA63. Dokumen penyerahan disampaikan Menteri Pengangkutan Anthony Look kepada Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Mulai 1 September, Lembaga Pelabuhan Bintulu dibubarkan dan Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarawak mengambil alih fungsi sebagai pihak berkuasa bawah Ordinan Pihak Berkuasa Pelabuhan 1961. Rakyat Malaysia diseru terus bergerak seiring dan sejalan atau segulai sejalai demi membina negara yang lebih maju, makmur dan bersatu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata semangat itu mencerminkan kekuatan Malaysia yang dibina atas kerjasama, kepercayaan dan kepelbagaian. Jelasnya kemajuan Sarawak, pembangunan Sabah dan kesejahteraan rakyat perlu dilihat sebagai kejayaan bersama, termasuk peluasan infrastruktur dan pendigitalan seperti Pelan Jalinan Digital Negara Jendela, pembinaan menara telekomunikasi serta penambahan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI. Berita seterusnya, langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap pengguna domestik akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keluhan dan keresahan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu ditangani segera. Mesyuarat itu membabitkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad dan Kementerian Kewangan. Beliau menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil demi kesejahteraan rakyat. Malaysia akan terus mengutamakan pendekatan diplomatik dan pencegahan awal dalam menangani isu jerebu rentas sempadan dengan Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, koordinasi antara negara ASEAN penting bagi mengelakkan isu itu daripada menjadi lebih serius dan menyentuh perkara sensitif antara negara.
2: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawaban muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, agar langkah proaktif wajib dibukakan.
0: Tambah beliau, langkah proaktif perlu dilaksanakan lebih awal berbanding menunggu keadaan berlaku. Isu jerebu itu akan turut dibincangkan dalam lawatan kerja beliau ke Jakarta bermula hari ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pembenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
2: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pembenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Malaysia menegaskan sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sama sekali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia menghargai tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di kota suci itu. Insiden sebuah drone dipintas berhampiran Mekah menunjukkan keperluan mengelakkan ketegangan di rantau berkenaan daripada terus memuncak. Sehubungan itu, Malaysia menggesa semua pihak mengutamakan penyelesaian secara aman menerusi dialog tanpa berlengah. Ketegangan antara Arab Saudi dan kumpulan Houthi di Yaman turut meningkat susulan insiden drone berhampiran Mekah. Kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 40 serangan udara di barat Yaman dalam tempoh 24 jam lalu, menyasarkan wilayah Taiz, Marib dan Hodeidah. Menurut jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari'i, serangan itu menggunakan pesawat F-15 yang berlepas dari pangkalan udara Khamis Musyaid di Arab Saudi. Sebelum ini, Arab Saudi mendakwa memintas sebuah drone yang menuju ke Mekah, namun dakwaan itu dinafikan Houthi. Beralih ke sukan squash Qatar Classic 2026, pemain squash wanita negara Rachel Arnold terkandas di suku akhir selepas tewas kepada pemain England Jasmine Houghton. Rachel yang menghuni ranking ke-25 dunia tunduk 9-11, 6-11, 11-7, 4-11 dalam masa 36 minit. Ia merupakan kekalahan pertama beliau kepada Jasmine selepas memenangi dua pertemuan terdahulu antara mereka. Akhir sekali, bola sepak Piala FA DPMMFC bangkit daripada kekalahan pada perlawanan pertama untuk menewaskan Terengganu FC 3-1 di gelanggang lawan, sekaligus mengesahkan kemarahan ke suku akhir dengan agregat 5-4. Pasukan pelawat membuka tirai jaringan seawal minit ke-7 menerusi tandukan Daniel Ahmad Asri. Terengganu kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada penghujung babak pertama menerusi jaringan manual out. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63, Ikatan Nasional Tanggungjawab Bersama. Kenaikan bil elektrik langkah segera dibincang hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah wa nasara abdah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah. Ketika saya teringat pengalaman duk ceramah kursus kahwin, saya pernah tanya berapa orang peserta-peserta daripada kalangan muslimat kita ni. Pasal pada saya nak habaq kat budak-budak lelaki-lelaki yang main kursus ni, apa yang orang perempuan suka dengan perangai orang lelaki-lelaki ni. Kita pun kadang-kadang kita tak tahu apa yang pasangan kita suka dengan seorang lelaki-lelaki, perangai seorang lelaki-lelaki. Jadi kalau nak tahu apa yang orang perempuan suka, tanyalah mereka. Saya tanya seorang-seorang. Hak pertama kata, dia suka lelaki yang beriman. Hak kedua pun kata macam tu juga. Suka lelaki yang beriman dan bertakwa. Ha, dia tambah sikit. Lepas tu hak ketiga dia kata pula, suka lelaki yang bertanggungjawab. Ha, betul eh? Kemudian kawan ni, bersuka lelaki yang penyayang. Clear tu. Tanya mereka pula, macam mana? Boleh penyayang? InsyaAllah kami ni kalau bab penyayang tak apa. Tanya pula dia ni, apa-apa ciri lelaki yang kamu suka? Dia suka lelaki yang hormat orang tua, hormat ibu bapa dia. Ha, macam tu. InsyaAllah hak tu boleh orang lelaki kita. Yang kelima, dia suka lelaki, kawan ni pula suka perangai seorang lelaki-lelaki yang tak boroh dan juga yang tak kedekut. Boroh pun tak, kedekut pun tak. Artinya, seorang lelaki-lelaki yang berhemah dalam soal kehidupan jaga duit dalam rumah tangga. Tanya pula hak kawan belakang tu, dia kata, saya kalau boleh suka seorang lelaki-lelaki yang romantik. Itu dia. Hak belah lelaki-lelaki jawab, oi, bab tu kami clear, bami insyaAllah. Itu dia. Lepas tu mai pula hak ujung tu pula, tanya kamu pula apa ciri-ciri lelaki yang kamu suka. Seorang lelaki yang open minded, artinya boleh bawa berbincang dalam soal-soal dalam rumah tangga, boleh sembang, boleh bincang, boleh terima pandangan. Oh bagus, dia ni bagus. Kemudian tanya pula hak belakang tu lagi, apa ciri lelaki yang kamu suka. Dia kata, kami suka kalau boleh lelaki yang boleh memahami diri kami, boleh memahami minat kami. Kami orang lelaki-lelaki pun hak sebelah tu kata macam tu juga. Kami pun kalau boleh mereka kena faham lah minat kami ni. Bagus. Kemudian hak ujung ni pula, dekat nak lah dah ni, dia kata, kami suka lelaki yang sabar. Sebab saya ada setengah orang perempuan main satu masa mungkin dia tak sabar. Kena ada lelaki-lelaki sabar. Lelaki ni hak perungah-perungah kami tak mau Ustaz. Sebab saya takut Ustaz dia pukul, takut Ustaz dia cakap lebih kurang. Bagus, bagus. Lepas tu hak ujung sekali tu, dia duduk garu kepala, tak tahu dah Ustaz nak kata apa. Mereka pakat kata habis dah. Saya ni kalau boleh lelaki yang saya suka, yang pertama tak merokok, yang kedua tak minum ayat ketum. Sudia tuan-tuan. Rupanya kita ni kalau nak tahu apa yang pasangan kita suka, kita tanya dia. Ada orang kata, tak payah tanya Ustaz, kita cuba buat trial and error. Jangan, bahaya. Sekali kita try-try buat, tiba-tiba timbul masalah. Dia duduk ingat nak tu. Jadi sebab itulah dalam soal-soal yang macam ni, kita nak kena tengok diri kita. Ada tak ciri-ciri hak yang pasangan kita suka? Di dalam satu hadis Nabi SAW menyebut, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Kata Nabi, sesempurnanya iman seseorang mukmin itu ialah orang yang akhlak dia mulia, akhlak dia baik, dan dia juga orang yang baik dengan isteri dia. Jadi itulah dia antara ciri lelaki yang baik. Soal dia ialah, kalau dah ada suami depan mata kita, tak ada ciri-ciri ni, ejahlah, asuhlah, habaqlah kat dia, didiklah supaya ada ciri-ciri yang pasangan suka, supaya bahagia dalam rumah tangga dan matlamat menuju keredaan Allah tu sampai. Wallahu a'lam, semoga jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia.

0: tepat 8 pagi. Berita Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Basira Baharum. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Menteri Keuangan II yang berhormat Datuk Seri Amir Hamzah Azizan telah menyempurnakan siri program jelajah sempena penyediaan belanja 2027 di Kedah hari ini bagi meningkatkan